0: わかりません、わかりませんでしたか。
1: アニソーマラジュアザ
2: アイナラジュラザクラメアカニスウワンウィムドウフォアテテメイカンアコニケン
1: アロルベンアベナフレ。
2: Vous pouvez écouter un radio, un Razak, c'est bon. Il y a des informations, ça passe. Tu peux écouter, ça, c'est bon.
1: Venez.